0: عفو كربون جاب جنبي جنا جنين عفو كربا جنا جنين فا فوسوا كلاو كمغا الله ود جنبي
1: كيرت قرآن دي بترجمة ميد ميجنستني سورة النساء حيديها هوانا آية فشاگن سورة نوديها نووانا آية غنيلا ترجمة بدار دبافاواني دكتور محمد حنيف
2: එංහා 4440 kHz medium wave 890 MHz FM band
3: දිවෙහි රාජ්‍යයේ අඩු
4: ෆිකහු සුන්න
3: අනේ එකලෙක් ෆාණා අල්ලාහ් රසූලෙවි අබූ හුරරත්ගේ ෆාණගේ අරිහුන් රිවාවිගේ වෙ එකලෙක් ෆාණ විතාල්වි ہم کشورون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے اس ودیا امت کے میہ کو اینا کے ہتا
5: اسلامی قوم تک کو گمی دنے کو تنگ عمل کرے من دانی دین ہوتی حق گو نوا بے کا دیوج کن فہم می انگونی دین فہم انگونی ایم وج کم گا وانما ایم رنگ تیرے کے دیگو تکن ایب اشارہ کرے فوے
4: فقہ سنن
3: کم میں حکر دو ہے گے مندر کری اگار گڈ فنرے එංහා 4440 kHz medium wave আদি 890 MHz FM band
6: හමයිකනි දිවෙහි රාජ්‍යයේ ගැඩු
3: ඉන්තිසාර කොල්ලවා ඩවුන්ලෝඩ් කේකේ කි මොසසත කුන්දේ බා خدمتක මාළුමත් සාහ කරමු ෆෙෂිගින් ඔන්ලයින් خدمت ෆසිය කමැකි හෝ දෙනු කිත්ත kama behe idara toge hi tirkamae ke saaf ko olum filwa deni fahi khidme mi program
7: kome buraspati dohe ge mendur de jahar studio e wagutun repeat hukur dogere dihe jahay
8: hama ekani divih rajye ge adu
3: fahi khidme

الله أعبد مخلصا له ديني مانيكي قليك فانو ودال واشف إكلاان كبين أهرنج دين خلاسكو أهرنج ألوكن كراني هما إكن ماين الله شف أدي زمر سورتك ماين الله وحي كرا وافاوي فعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص مانيكي فهي قليك فانو ماين الله كبين دین خلاص کروا اکلاگ کی بیا الکن کروا شف انسانا کے بہا عمل ادی مدلن کروے صدقہ تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کنتکم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت گا وحی کروا فاوے وما امرو الا لعبداللہ مخلصین له الدین حنفا مانے کی باطل مگون اکباوے گن تیبے مائن اللہ کی بیا الکن خلاص کرا حالو الله کے کبیان علکان کرمشا نماز قائم کرمشا زکات دینم منوی ابا می ہونا امر نویو قیامت دوہوں اللہ بدل کرنگے تے میھا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون ایت کا وحی کر وفاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا معنی یکی تی بامی ہن کرے کھومے میہ کنم ویس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن نوش کمیو ادی اللہ ہن علکن کرمگا این ایفیس فراتکا شریک نکرا ہوش کمیو

0: برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مالیا مالکاری کا وار رشا میدگے اسر نماز وقت وی تینگڑی دیہ منٹ کا دیمگنس تینی کیریت قران کیوم.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: ماشاءالله ورر ریتیکم میکیال دینی. عربی مده هدوم میکیال دینی نوران.
1: لذا.
0: اونا گوتا داسکوران عربی مده هی بیما.
1: داسفی.
0: داسکورا که اونا گولن نو.
1: لذا.
0: کی نمی هدی داسکورا؟ گا باردو هنده بکو دینا کیال دی.
1: ادوهیما گنا گنا این ادوهیما دن داسفی.
0: Adua hagen hama ekkonves mi daskurida. Adua hairu madahage lema balamu mi adua hida.
1: Labba.
0: Ehenvi ma adua huma ki hama varak ginako dinna filawadu is daskuram fasewa kame dattevves hama emme fasehai filawadu daskuram adua hagen. Ehenve klahar nudevijia hama dattevves varang undaguwaan den edua higge klahu garnagadim filawadu daskuram.
1: Parents wanna help libe.
0: Mamma menge hitere kamara libe mada das kuranda
1: labba
0: kitam mada me haruinge hitun ekko kial hatare ehmem vara rangalunge ehmema kuriyan hori program to ka noranna badal vairo itur mada haado halan liben kam datta me balani pane
1: labba
0: ehmema den hinga program ge fahu masekkata damado wahakyo wahakyo wahakyo wahakyo ka me wagat ke datta fashamu ves kial dininda me ke program ge wahakya ge feshu e feshu nga de far datta kial denenge kial dinima e jumlen itur kolla me jeni feshu ma golu ala fenge tayar ta
1: tayar
0: okay ehmema mi ha hisabu me ti wahakya ge feshu eddohu ke haviru wagotu zara ena gege kare gorna bagicha ge terega kulen hotta gastagu ge terem war tafat adiri ti dunye fenun e duni war derave fain gen zara en hive tenkine wani haviru ge wagotu zara gege ge
1: ke zara madu madu gos duni hifuma masakke kula
0: zara madu madu
1: kuliyaka Zara, dia kanu dua dias udah segan dia.
0: Zara,
1: Zara, walaupun derawi.
0: Zara, madu-madu ngos edo nih fuma masih kek kore kuliah ka edo nih sis segan ngos udah segan tu.
1: Lagu.
0: Kuliah kang edo nih sis segan ngos udah segan ekama Zara walaupun derawi tu. Okay, ehmwe ma vara reeti tin jumla miha dali aso hada me jene e jumla ekama ku tin jumla dali ma tin jumla es datta leela fenge ehmwe ma vara furi hama me vahaka kuria gendia go et demasek keves kamyab kolla me oti mehar gurua tag gosse enge ehmwe ma program nimendeng adu halang inna chya inam libe to balalange vara ufaija badalwe ma inge vaki velana
1: Nooran
0: restaurant. Okay. Am we man haftas gura lachche?
1: Labba.
0: Waki wala. Nooran na waki wala fa mi haisabun datme me genesteni datme ge team ge faratun anikas war reeti hadiyai.

0: تیاڑ سوی کیرت گروان کیو مغرب نما دوکت کے بنگیا بنگ دعا اد کیرت گروان کے نستن مفہو ہاگڑ تیری سنگ ما میں اڑگن میں کڑی دانی ہدایت کو مک پروگرام آئے کو
1: ہدایت کے مک

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: میہ حساب میہ دگے می فیلاو نہ مالانو ارادہ کر بھی ا فیلاو کا کی گ بدل کل مگ امید گ وکیل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: مسلم فلاول کے میت گئے پروگرام کا منستنی سورت النازیت گئے ابن آیت فشگیں اے سورت کے ساڑھے سبن آیت کے نیلا آدھے سورت کے نیلا پروگرام کا بیر بھی درور نکی فوزیہ محمد سیما آدم شزلین احمد آدھے عائشت موسا فلاول ننگو ایدے بھی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام فدہ میں حشیلی ارغن محمد رمیز مسلم فلاول میں سلسلہ دنگن پروگرام کا بدل امید کو میں حساب میں بکیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: دیوہین کے امیل لوانتا کن کھری ارو ہے دے
4: دیوہین کے افیدن تیری کن تکو ہے دے
3: دیوہین کے ماضی کے منظر تا صفہ کھد دے
4: دیوہین کے اڈو
3: دیوہی راجے کے اڈو
4: එංහා 70 ක 40 9 kHz medium wave
3: අඩි 90 MHz FM band

0: صالح بقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم ہاں مسلم لبت اخن اختنا ہت کہ ہا دعا تر رد کر ایم ہاں بے فن اسلام دین کے ایم متوری ایم ریوت سلامون سلام تن سولے ہنگ بگیچہ مسلستا گا پروگرام کے کی ان کستی بے فن میں بدل کرنی اور پن کریا اد سولے ہنگ بگیچہ مسلستا گا مت بے فن ہم کے نست میں ننی امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فتگی باب تو شرح امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فت دی بہ ترجمہ کر وفانی شیخ احمد فاروق محمد.
0: صالحنگ باقیچا
1: ادمی فتکی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وآلہ فریال صالحین میں فتکی میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مچ لی وہ فتے میں 301 حدیث دے باب کو مچ کو لبگیں با فتے میں ہر ارگومنٹ بے فن نہ کی گواہ کہ کو مدنی فتے کی 301 حدیث ایبن باب کا گنست وا فایت تو شرح ہے ادمی کے پروگرام کا وہ ارگومنٹ بالا لانے میں باب کا گنست وا فوا ایت کن ای کیرۃ قران عالم عمران سورۃ کے فنرون ایتن 17 ایت ادمی کا وا باب تو شرح ہے
2: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة